アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2026年8月24日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。ローマ法王レオン14世アルゼンチン訪問のため様々な作業が行われています。現在本年11月度アルゼンチンを訪れるローマ法王レオン14世を迎え入れるためアルゼンチンではそれらの作業が進んでいます。そして現在はバチカンの先発の第1陣がアルゼンチンに到着し作業が進めておられ、そして8月の最後の日、そして9月の最初の1週間で先発バチカンの先発団第2弾がアルゼンチンに到着し、セキュリティなどについてレオン14世が訪問する場所の現地視察などが、このセキュリティ担当、バチカンのセキュリティ担当のメンバーがアルゼンチンを訪問し、その視察を行うことになっています。そしてアルゼンチンでの主なローマ法王の、活動はブエノスアイレス市内、そしてブエノスアイレス州ルハン大聖堂、そしてコルドバ州での、この3つの場所を訪問し、そしてそのすべての場所で大規模なミサを行うと予定されており、そしてこのミサへの入場はオープンに、一般社会、一般市民に向けてオープンになると発表されています。

では次のニュース。ミシオネス州で恒例の移民祭が行われます。毎年ミシオネス州で行われる移民祭、今年度は第46回目の開催となっています。毎年行われるこのミシオネス州の移民祭、今年度は9月の3日から13日までの間、ミシオネス州オベラ市国立公園内の場所で行われるとなっています。そしてこの移民祭、入場料は大変、全ての市民にオープンになるため、値段もそのためにたくさんの人に買ってもらえるよう値段が設定されています。そしてミシオネス州にある15のコミュニティ、15のコミュニティが参加し行われるもので、文化、料理、そして音楽、そして舞踏などが行われることになっています。そして今回のこの移民祭、巨大パビリオンで16のコミュニティの代表が参加して、それぞれのコミュニティの 特色などが見られる移民祭となっており、パビリオンは1200平方メーターの面積で、大変大きくたくさんの人々がこの移民祭を訪れると発表されています。

では続いて聴いていただきます一曲、Como dos extraños、 ペドロ・アスナールでどうぞお聴きください。

次のニュース、ご紹介するのはサンタフェ州で起きている大規模な冠水についてです。サンタフェ州のベラという、都市で、まあ、都市というかもうこれはまあ農耕地の場所なんですけれども、このサンタフェ州のベラで大冠水が起こっており、約10万ヘクタールの面積が水についてしまっており、この、冠水はチャコ州より流れている川が水位が上昇し、そしてその河口部にあるサンタフェ州のこのベラ市が冠水していることになっています。そしてこの10万ヘクタールという巨大な面積、農業地として使われており、特に穀物栽培のほかに家畜栽培、牛などがそこで飼われているもので、そしてアルゼンチンの、家畜業、牛らは放牧されており、この広大な土地で放牧されており、そしてその草を、食べているんですけれども、この面積が水に浸かっていることで、これらの牛たちの行き場所がなくなっており、また水に本当に浸かっているので、トラックなどもこの農地に入れなくなっており、どこにこれらの牛を連れて行くのか、そして食べ物、まあ、乾燥された草のパレットがありますけれども、これを運ぶのにもトラックが必要で、そのトラックもこの農地に入れないという悲惨な状況で、この水が完全に引くのは今年年末まで、今年年末までかかると見られています。そしてこのチャコ州で約1100ミリリッターの降水があり、その降水、まあ、この1年間の間であった降水率、降水量1100ミリリッターで、このチャコ州でこの水位が上昇してしまった川などのその河口場にあるサンタフェ州のベラ市の冠水につながっているという報告がなされています。

では次のニュース。ブエノスアイレスからマドリッドまで飛ぶ予定だった飛行機、テクニカル問題でブラジルに緊急着陸し、昨日から現在まで約400人の乗客が足止めを食らっています。そしてこの緊急着陸をしたのはスペインの LC のプラスウルトラ社の飛行機で、技術的なアベレージということで緊急着陸を行いました。緊急着陸したのはブラジルの北東部にあるナタルという海岸沿いの地域で、町で、ここで乗客らはすべて飛行機より降り、そして、空港内で一晩を明かし、現在に至っています。そしてこのスペインの LC 社プラスウルトラ社の飛行機はアルゼンチンで3月に就航したばかりのこのルートブエノスアイレスマドリッド、本当にこの緊急着陸し、現在も400人の乗客がナタルの空港内で足止めを食らうという現状に

vez. では続いて聴いていただきます1曲はダメ・ウン・リモン、ディビディードスというロックバンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレスは曇りで明けています。午後2時28分現在の気温は11度、日中予想されている最低気温は7度、そして日中予想されている最高気温は11度となっています。そして今日のブエノスアイレス、北東から南西へ向けて時速7キロの風が吹いており、時速15キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも2度低い9度という体感気温が記録されており、実際の気温よりも寒く感じられます。そして今日の UV 指数は4、中レベル程度で、日の出の時間は7時21分、視程は 32km、 湿度は 62%、 気圧1025ヘクトパスカールとなっています。そしてこの曇りのお天気は今日も一日中続くと見られており、夜空も曇ったものになると見られています。そして曇りは曇っているんですけれども、雨の予報はなく、本日そして明日そして明後日と曇りの日々が、雨はなく曇りの日々がずっと予報として出されています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

続いて聴いていただきます。一曲、エル・エクストラーニョ・デ・ペロ・ラルゴ、ロス・エナニートス・ベルデスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間、第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたら、こちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qslrae@gmail.com、 スペルはqslrae@gmail.com となっています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

では続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はフィールドホッケー、ネザーランド、そしてベルギーで行われているフィールドホッケーワールドカップで、アルゼンチンのフィールドホッケー男子選抜ロス・レオネスはインドと対戦し、5対2の大勝。この勝利でロス・レオネスはフィールドホッケーワールドカップ準決勝進出あと一歩となりました。そしてこのアルゼンチンの選抜が準決勝進出のためには2つのコンディションが達成されなければいけません。その条件とは、イングランドがネザーランドに対して3ゴールまたはそれ以上のゴールでイングランドが勝たなければ、アルゼンチンの準決勝進出が確定することになっています。イングランドが勝たなければ、このネザーランドにこの大勝しなければ3ゴールまたはそれ以上のゴール差でイングランドがこのネザーランドに勝たなければアルゼンチンの準決勝進出が確定するということになっています。アルゼンチンの選抜はグループ予選 A グループを勝ち点6ポイントでグループ予選第2位で通過しました。そして、準々決勝でニュージーランドと7対1で、対勝し、そしてこのインドとの対戦も5対2という、対勝し、そして、現在は、スタンバイ状態、このイングランドが勝たなければこの進む、大変なゴール差で勝たなければ進むということになっています。ということで、この今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはフィールドホッケー、現在ネザーランド、そしてベルギーで行われているフィールドホッケーワールドカップでのアルゼンチン選抜ロス・レオネスの、が準決勝まであともう一歩という、条件にいる、本当に準決勝進出まであともう少しというところまで来ているというニュースをお伝えしました。

では続いて聴いていただきます1曲はマリエル・イ・エル・カピタン・スイ・ジェネリスという、トリオでどうぞお聴きください。

0: CAE, 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: La RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in the world.
0: RAE, Argentina al mundo.

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月24日月曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai, Argentina ao mundo.

0: 世界に向けてアルゼンチン
1: Hi, Argentina al mundo
2: RAE, Argentina al mundo
3: RAE, Argentinian in die Welt
0: RAE

0: world.
1: Dai, 世界に向けてアルゼンチン。
0: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: Rai, Argentina al mondo.
3: Rai, Argentinian in die Welt.

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: ラエ、アルゼンチンアルモンド。
3: ラエ、アルゼンチンアルモンド。

Prae, 世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組。これより本日2026年8月25日火曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず最初にご紹介するのはアルゼンチンのニュースです。

では最初のニュース。大統領スポークスマンはアルゼンチンのコストを下げるため現政権が取っている政策などを発表しました。アドリアン・ラビエール大統領府スポークスマンはアルゼンチンコストを下げるために現政権が取っている政策について発表しました。まず最初に取られた政策は全国の3920km に及ぶ国道を整備などを民営化するということです。そして続いて行われた政策は貨物鉄道をこれまた民営化すること。そして第3に行われるのはガスパイプラインバカモエルタオイルガスパイプラインの建築生産もこれも民営化するという発表です。そしてこれらの政策でアルゼンチンのコストが下げられ、さまざまなことでこの値段も下がると発表されています。またそして政策として保険分野にも言及され、アルゼンチン全国の国立病院もこれから改善されていくと発表されています。

では次のニュース、野生動物保護に対する裁判が行われ、判決が下されました。アルゼンチンフォルモーサの国立パークとして選定されている場所で生息しているアルゼンチン特有の猫科の動物ジャガーの一種ジャグワレテオス一頭が保護されていましたが、自然界に返すために放たれました。そしてこのオスのジャグワレテ殺されたことで、その犯人も逮捕され、この容疑者に対する裁判が行われ、有罪判決が出、3年間拘束が言い渡されました。そしてこのジャグワレテイは国で保護されている野生動物、それを知っていながらこの容疑者は銃を放ち、このジャグワレテを殺してしまったことで、本人もそれを認めていることから、これから3年の拘束期間の有罪判決が下されました。そしてこの有罪判決ですけれども、執行猶予がついており、この、犯罪を犯したということについて本人もそれをよく分かっており、でそのことでこの有罪判決、そして執行猶予がついた有罪判決となりました。

では続いて聞いていただきます一曲は Nada es como fue スウェーテルという音楽グループでどうぞお聞きください。

では次のニュース。内閣閣僚会議が開かれました。ボエノスアイレス市の大統領府カサ・ロサーダで内閣閣僚会議が開かれました。ハビエル・ミレイ大統領が開いたこの会議で閣僚らは集まり、そして様々な経済状況、そしてこれから政治の行方、そしてこれからの経済プログラムについて話し合いが持たれました。そしてこれらのこの閣僚会議は来年行われる選挙に向けての布石でもあり、これまで現政権が行っているインフレ率を低下させるための政策が成功を成しているということで合意を得ました。そして全国のさまざまな分野で国、市町村が取っている税金をどのように合理的に、減らしていくことができるのかということについても話し合いが持たれました。そしてさまざまな市民の不安を、特に経済的な、市民の不安などを取り除くため、これから政府として何をやっていくべきかということも話し合われたと発表されています。そしてこの内閣閣僚会議には国会下院議長、上院議長、そして国会上院議員も参席して行われる会議、閣僚内閣会、内閣閣僚会議となりました。

では続いてご紹介するニュース、アルゼンチンの観光業界が率先して行うトラベルセール2026が発表されました。今週より8月の30日まで行われるのがトラベルセールで、特にアルゼンチン国内をターゲットとして国内旅行を後押しするため、このトラベルセール2026年が発表されました。そして海外に向けてのチケット、飛行機のチケットなどが 20% 引き、そして国内、旅行のためには国内旅行の、チケット分割払い18回払いなどが見込まれたこのトラベルセール、全国の100を超える環境エージェンシーが参加して行われています。そしていつも人気がある国内旅行の場所として、メンドーサ市、サルタ市、ブエノサイレス市、バリリョーチェ市、そしてイグアス市と、アルゼンチンの東から西へかけて、そして北から南へかけての町、さまざまな町がこの人気があるアルゼンチンの観光スポットとなっていることを再認識させるものとなりました。

続いて聞いていただきます一曲、チキリンでバチン、ホセ・アンヘル・トレージェス・タンゴ・オーケストラでどうぞお聴きください。

では続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日のブエノスアイレス、やや曇りのお天気で明けています。午後2時27分現在の気温は13度、日中予想されている最低気温は9度、日中予想されている最高気温は13度となっています。そして今日の UV 指数は3、中レベル程度で、北東から南西へ向けて時速11キロの風が吹いており、時速21キロの突風も記録されています。そしてこの風速の影響で体感気温は実際の気温よりも1度低い12度というのが体感気温となっており、今日の日の出の時間は7時20分、視程は 32km、 湿度は 68%、 気圧1019ヘクトパスカルとなっています。そして今日一日中曇りのお天気が続くと見られています。そして明日水曜日には降雨の予報が出されています。まあ曇ってはいますけれども、まあお日様が照っているところはそんなに寒くは感じられませんけれども、やはりまだ冬というのが感じられる今日のブエノスアイレスとなっています。ではこれで今日のブエノスアイレスの気象情報を皆様にお伝えしました。

第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が8つの言語で行っている番組の放送スケジュールお伝えします。月曜日から金曜日までの週5日間第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局は朝は8時から夜の9時まで6つの言語で番組を次のスケジュールで放送しています。朝の一番を飾るのが8時のポルトガル語番組生放送で、続いて9時イタリア語番組生放送、10時に前日放送されたスペイン語番組の再放送、11時に英語番組生放送となっています。その後午後に入り、午後2時日本語番組生放送、午後3時スペイン語番組生放送、4時にはイタリア語番組再放送、午後6時には録音された中国語番組、7時には英語番組再放送、夜8時にはポルトガル語番組再放送、そして1日の最後を飾るのが夜9時の日本語番組再放送となっています。これらの番組どれでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまで受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認させていただいた後、皆様にデジタル QSL カードをお送りいたします。受信リポートの宛先のメール、次の通りです。 qsl@gmail.com、 スペルは qsl@gmail.com となっています。また毎日更新されずに過去の番組、そして過去の特別番組などが再放送されているのがドイツ語、そしてフランス語の番組となっています。これにより毎日更新される6つの言語による番組プラス2つの言語で、トータル8つの言語での放送を第世界に向けてアルゼンチンは行っています。皆様からの受信リポート、私たちの放送の大きなバロメーターとなっています。これからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。第世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局が行っている番組の放送スケジュールをお伝えしました。

続いて聴いていただきます一曲は En Nuestra Frente アルコイリスという音楽バンドで、どうぞお聴きください。

続いてご紹介するのはスポーツニュース。種目はフィールドホッケー。現在ベルギー、そしてネザーランドで行われているフィールドホッケーワールドカップ、アルゼンチンより男子選抜そして女子選抜両方とも参戦しており、そして両選抜とも好成績となっています。まずはフィールドホッケー女子選抜、ラス・レオーナス、メスのライオンと言われているこのアルゼンチンの女子フィールドホッケー選抜、ベルギー、開催国のベルギーとの対戦、0対0の引き分けで準決勝進出を決め、準決勝ではオーストラリアと対戦することになっています。そして男子ホッケーも、昨日のスポーツニュースでご紹介しましたけれども、同じく、勝ち進んできており、アルゼンチンの男子ホッケーの選抜はロス・レオーネス、これはライオン、オスのライオンという意味で、ロス・レオーネス、ラス・レオーナスが女子選抜、そしてロス・レオーネス、オスのライオンが男子選抜で、男子選抜もインドとの対戦5対3で下し、準決勝進出を決めました。そしてこのアルゼンチンの選抜の対戦相手、まだ決まってはいませんけれども、両選抜とも本当にいい結果で、このベルギー、そしてネザーランドで行われているフィールドホッケーワールドカップ勝ち進んでいます。そして女子選抜は世界でも何回も優勝しており、2002年のオーストラリアのパースで行われたワールドカップ金メダル、そしてアルゼンチンのロサリオで行われた2010年度のワールドカップで金メダルを獲得しており、3回目の金メダル獲得になるかと大変注目がされている女子選抜となっています。ではこれで今日のスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのはフィールドホッケー、現在ベルギー、そしてネザーランドで行われているワールドカップでのアルゼンチンの女子そして男子選抜フィールドホッケーの、調子、試合などについてご紹介いたしました。

では続いて聞いていただきます一曲。Esta noche de luna. Jorge Maciel でどうぞこの一曲お聞きください。

ではこれで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2026年8月25日火曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベイガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。

0: 世界に向けてアルゼンチン。
1: はい、アルゼンチンアルモンド。
2: RAE アルゼンチンアルモンド。
0: RAE アルゼンチンインディベート。

0: Rye, Argentina, 面向世界.
1: Rye, Argentina, vers le monde.
2: Rye, Argentina, to the world.
0: Rye, 世界に向けて, アルゼンチン.

0: 用。
1: Hi, Argentine, 面向世界。
2: Hi, Argentine, vers le monde.
3: Hi, Argentina, to the world.
1: Hi, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: Hi, Argentina, al mundo.
3: Hi, Argentina, al mundo.
5: Hi, Argentinian in the world.

0: Argentina 面向世界。
1: Rai, Argentina vers le monde.
2: Rai, Argentina to the world.
0: Rai, 世界に向けてアルゼンチン。